0: شىركەتلەر بىلەن بىرلىكتە ئورتاق كېڭىشىش، ئورتاق بەرپا قىلىش، ئورتاق بەكرىمان بولۇش ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇپ، ھەمكارلىشىش پىكىر يولى ئۈستىدە ئىزدىنىپ، ھەمكارلىشىش ئەندىزىسىدە يېڭىلىق يارىتىپ، يېڭى ۋەزىيەتتىكى كۆپ تەرەپچىلىك ئەمەلىيىتىنى ئۈزلۈكسىز بېيىتىشنى خالايدۇ. خانىملار، ئەپەندىلەر، دوستلار، يولداشلار. ئۆتمۈشنى ئەسلەپ بۈگۈنگە نەزەر سالساق، ئۆتكەن ئىشلاردىن ئۆرنەك ئېلىپ كەلگۈسىنى پەملىيەلەيمىز. يېڭى تارىخىي پەللىدە جۇڭگو تىنچ تەرەققىيات يولىدا مېڭىشتا چىڭ تۇرۇپ، باشتىن ئاخىر دۇنيا تىنچلىقىنىڭ بەرپاچىسى بولىدۇ. ئىسلاھات ئېچىۋېتىش يولىدا مېڭىشتا چىڭ تۇرۇپ، باشتىن ئاخىر دۇنيا تەرەققىياتىنىڭ تۆھپىكارى بولىدۇ. كۆپ تەرەپچىلىك يولىدا مېڭىشتا چىڭ تۇرۇپ، باشتىن ئاخىر خەلقئارا تەرتىپنىڭ قوغدىغۇچىسى بولىدۇ. ئوخشاش بىر بۇلۇتنىڭ يامغۇردىن ياشنايمىز. گەرچە تاغ دەريالار ئايرىپ تۇرسىمۇ، ئوخشاش بىر ئاسماندىكى ئايدىن نۇرلىنىمىز. گەرچە ئارىمىز يىراق بولسىمۇ، ھەممەيلەن قول تۇتۇشۇپ، تارىخنىڭ توغرا تەرىپىدە تۇرۇپ، ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىيات يۆلىنىشى تەرىپىدە تۇرۇپ، دۇنيانىڭ مەڭگۈ تىنچ تەرەققىي قىلىشى ئۈچۈن، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇش ئۈچۈن بوشاشماي كۈرەش قىلايلى. كۆپچىلىككە رەھمەت.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Biz bugünkü ünlüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021'li 10. ayının 25. günü Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk orni esli kelgenlikinin 50 yıllıkını hatırlayışı yığında kılgan sözünü anlattık.

0: ئىشلەندۈرۈپ، سېلىنمىنى مۇقىملاشتۇرۇپ، تۈر تەييارلىقىنى يۇقىرى سۈپەتلىك ياخشى ئىشلەپ، ئەل ئىچى سېلىنمىسىنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتۇپ، مەبلەغ سېلىش تۈرلىرىنىڭ مۇھىم ئامىل كاپالىتىنى كۈچەيتىپ، مەبلەغ سېلىشنى تەستىقلاش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش. ئىچكى ئېھتىياج زاپىسىنى ساقلاش ۋە ئاشۇرۇش سىياسەت تەدبىرلىرىنى داۋاملىق تەتقىق قىلىپ، يېتەكلەش خاراكتېرى كۈچلۈك، تېخىمۇ كۆپ خىزمەت تۇتقىسىنى پىلانلاپ، ئالاقىدار يانداش تەدبىرلەرنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، شارائىتى بار جايلارنىڭ ئالدىن يولغا قويۇشى، ئالدىن سىناق قىلىشىغا ئىلھام بېرىش كېرەك. يىغىندا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى. يېڭى بۇلغىمىلارنىڭ تۈرى كۆپ، مىقدارى زور، تارقىلىشى كەڭ بولۇپ، تەدرىجىي ئېكولوگىيىلىك مۇھىتنى تۈزەشتىكى يېڭى خىرىسقا ئايلانماقتا. مەنبەسىدىن تىزگىنلەشنى مۇھىمنىڭ مۇھىمى قىلىپ، دىققەتنى نۇقتىلىق ساھەلەرگە قارىتىپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئىلغاپ تەكشۈرۈشنى كۈچەيتىپ، خىمىيەلىك ماددىلارنى قويۇپ بېرىش مەنبەسىنى دەل جايىدا پەرقلەندۈرۈپ، نۇقتىلىق تىزگىنلەشكە دائىر يېڭى بۇلغىمىلار تىزىملىكىنى ئۇدۇللۇق ئېلان قىلىپ، يېڭى خىمىيەلىك ماددىلارغا ئائىت مۇھىت باشقۇرۇشنى تىزىملاش تۈزۈمىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تۈرلۈك مۇھىت خەۋپ خەتىرىنى ھەقىقىي تۆۋەنلىتىش كېرەك. كونى يېڭى بۇلغىمىلارنى تۈزەشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ئىلگىرى سۈرۈپ، تارماق ھالقىپ خىزمەتلەرنى ماسلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، كارخانىلارنىڭ تىپ ئۆزگەرتىشىنى سىياسەت جەھەتتىن قوللاش سالمىقىنى زورايتىپ، تۈزەش نىشانى ۋە ۋەزىپىسىنى ئوڭۇشلۇق تاماملاشقا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. يىغىندا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى. كەسپىي ئورۇنلار ئاممىۋى مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلەش، ئاساسىي خەلق تۇرمۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش جەھەتتە مۇھىم فۇنكسىيەنى ئۈستىگە ئالغان. كەسپىي ئورۇنلارنىڭ مەسئۇل تارماقلىرى ۋە ئۇيۇشتۇرغۇچى ئورۇنلارنىڭ مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، تىزىملاپ باشقۇرغۇچى ئورگانلار بىلەن ئىجتىمائىي خىزمەت، تور ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش، خەلق ئىشلىرى، بازار نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش قاتارلىق تارماقلارنىڭ ھەم تۈرتكە بولۇشىنى كۈچەيتىپ، كەسپىي ئورۇنلارنىڭ كۈندىلىك يۈرۈشۈش ئەھۋالىنى ۋاقتىدا ئىگىلەپ، ئاممىۋى پاراۋانلىق مۇلازىمىتى ئۈنۈمىنى باھالاشنى ئىلمىي قانات يايدۇرۇپ، تۈرلۈك كەسپىي ئورۇنلارنىڭ ئاممىۋى پاراۋانلىق نىشانىدا چىڭ تۇرۇشى، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك. يىغىندا يەنە باشقا ئىشلار تەتقىق قىلىندى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەش بەنگۇڭ تېڭى، جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى بىرلىك سەپ خىزمىتى بۆلۈمى، گوۋۇيۈەن چاۋمىنلا ئىشلىرى ئىشخانىسى، گوۋۇيۈەن شاڭگاڭ ئاۋمىن ئىشلىرى ئىشخانىسى، گوۋۇيۈەن تەيۋەن ئىشلىرى ئىشخانىسى، جۇڭگو چاۋمىنلار بىرلەشمىسى 9 ئاينىڭ 28 كۈنى بېيجىڭ خەلق سارىيىدا دۆلەت بايرىمى مۇناسىۋىتى بىلەن زىياپەت ئۆتكۈزۈپ، جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 77 يىللىقىنى تەبرىكلىدى. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى ۋاڭ خۇنىڭ قاتناشتى ھەمدە سۆز قىلدى. ئۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگو سوتسىيالىزم ئىدىيەسىنى يېتەكچى قىلىپ، ئەڭ كەڭ ۋەتەنپەرۋەرلىك بىرلىك سېپىنى مۇستەھكەملەپ ۋە راۋاجلاندۇرۇپ، مەملىكەت ئىچى ۋە سىرتىدىكى جۇڭخۇا پەرزەنتلىرىنىڭ ئەقىل پاراسىتى ۋە كۈچىنى مۇجەسسەملەپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان قۇدرەتلىك دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇپ چىقىش، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن تىرىشىپ كۈرەش قىلىش كېرەك. ۋاڭ خۇنىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: 77 يىلدىن بۇيان جۇڭگو كومپارتىيەسى جۇڭگو خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، دۇنيانىڭ دىققىتىنى تارتىدىغان، تارىخ سەھىپىسىدە چاقناپ تۇرىدىغان ئۇلۇغ مۇۋەپپەقىيەتلەرنى ياراتتى. جۇڭگو كومپارتىيەسى 18 قۇرۇلتىيدىن بۇيان يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ كۈچلۈك رەھبەرلىكىدە يېڭى دەۋردىكى جۇڭگودا زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى ئومۇميۈزلۈك ئىلگىرى سۈرۈلگەن. ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي ئىشلار يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىي قىلغان. خەلق ئاممىسى خاتىرجەم تىرىكچىلىك قىلغان. خەلقئارا تەسىر كۈچى ۋە چاقىرىق كۈچى كۆرۈنەرلىك ئاشقان، گۈللەنگەن ۋەزىيەت بارلىققا كەلدى. جۇڭخۇا مىللىتى توسۇۋالغىلى بولمايدىغان مۇستەھكەم قەدەم بىلەن ئۇلۇغ گۈللىنىشكە قەدەم قويدى. ۋاڭ خۇنىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: يېڭى دەۋر يېڭى مۇساپىدە بىز بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولۇش ۋاڭجىنىنى ئومۇميۈزلۈك، توغرا، قەتئىي تەۋرەنمەي ئىزچىللاشتۇرۇپ، شاڭگاڭنى ۋەتەنپەرۋەرلەر ئىدارە قىلىش، ئاۋمىننى ۋەتەنپەرۋەرلەر ئىدارە قىلىش پىرىنسىپىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، شاڭگاڭ ئاۋمىننىڭ دۆلەتنىڭ تەرەققىيات ئومۇمىيىتىگە تېخىمۇ ياخشى يۇغۇرۇلۇشى ۋە مۇلازىمەت قىلىشىنى قوللايمىز. بىز بىر جۇڭگو پىرىنسىپى ۋە 92 يىل ئورتاق تونۇشىدا چىڭ تۇرۇپ، ئىككى قىرغاقنىڭ ئالماشتۇرۇش ھەمكارلىقى ۋە يۇغۇرما تەرەققىياتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، تەيۋەن مۇستەقىللىقى بۆلگۈنچى كۈچلىرىگە قەتئىي زەربە بېرىپ، تاشقى كۈچلەرنىڭ ئارىلىشىشىغا قارشى تۇرۇپ، ۋەتەننىڭ بىرلىك كېلىش ئۇلۇغ ئىشىنى قەتئىي تەۋرەنمەي ئىلگىرى سۈرىمىز. بىز پارتىيەنىڭ چاۋمىنلار سىياسىتىنى ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، چاۋمىنلار ئۈچۈن مۇلازىمەت قىلىش خىزمىتىنى داۋاملىق چوڭقۇرلاشتۇرىمىز. ۋاڭ يى زىياپەتكە رىياسەتچىلىك قىلدى. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ بېيجىڭدىكى بىر قىسىم ئەزالىرى، مەركىزىي كومىتېت شۇجىچۇسىنىڭ شۇجىلىرى، مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى، گوۋۇيۈەن ۋە مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ رەھبەرلىرى، شۇنداقلا شياڭگاڭ، ئاۋمىن، تەيۋەن ۋە چاۋمىنلار ئىشلىرى ساھەسىدىكى ۋەكىللەردىن تەخمىنەن 750 كىشى قاتناشتى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى ۋاڭ خۇنىڭ 9 ئاينىڭ 28 كۈنى بېيجىڭدا مەملىكەتلىك ئاز سانلىق مىللەتلەر ئېكسكۇرسىيە ئۆمىكىدىكىلەر بىلەن كۆرۈشتى. ئۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ جۇڭگو كومپارتىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 105 يىللىقىنى تەبرىكلەش يىغىنىدا قىلغان مۇھىم سۆزىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ مىللەتلەر خىزمىتىنى كۈچەيتىش ۋە ياخشىلاش توغرىسىدىكى مۇھىم ئىدىيەسىنى ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئىشكىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇچ ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، ئىشكىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، مىللەتلەر مەسىلىسىنى ھەل قىلىشنىڭ جۇڭگوچە توغرا يولىدا قەتئىي مېڭىپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ قۇدرەتلىك كۈچىنى مۇجەسسەملەش كېرەك. ۋاڭ خۇنىڭ مۇنداق دېدى: 15 بەش يىل مەزگىلىدە دۆلىتىمىزنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتى ئىشلىرى يېڭى ۋەزىيەت ھەم ۋەزىپىلەرگە دۇچ كەلدى. مەن كۆپچىلىكنىڭ قەتئىي تەۋرەنمەي پارتىيەگە ئەگىشىپ مېڭىپ، شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئىدىيەسى ئارقىلىق قەتئىي بوشاشماي، قەلبنى مۇجەسسەملەپ، روھنى تاۋلاپ، پارتىيەنىڭ خەلققە رەھبەرلىك قىلىپ بوشاشماي كۈرەش قىلغان شانلىق مۇساپىسى ۋە ئۇلۇغ مۇۋەپپەقىيەتلىرى ئارقىلىق يېڭى مۇساپىدا جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەش، يېڭى دەۋردە تۆھپە يارىتىش روھىنى ئۇرغۇتۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن. مەن كۆپچىلىكنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىنى قەتئىي تەۋرەنمەي ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، باشلامچىلىق بىلەن قانۇنغا ھۆرمەت قىلىپ، قانۇننى ئۆگىنىپ، قانۇنغا رىئايە قىلىپ، قانۇندىن پايدىلىنىپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنى مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى قانۇن بويىچە قوغداش ۋە ئۇنىڭغا كاپالەتلىك قىلىشقا يېتەكلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. مەن كۆپچىلىكنىڭ جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى قەتئىي تەۋرەنمەي مۇستەھكەملەپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئورتاق مەنىۋى ماكانىنى بەرپا قىلىش، مىللەتلەرنىڭ سوتسىيالىستىك زامانىۋىلىشقا بىرلىكتە يۈزلىنىشىگە تۈرتكە بولۇپ، مىللەتلەرنىڭ كەڭ دائىرىدە ئارىلىشىشى، ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش خىزمىتىنى كۆپرەك ئىشلەپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ بەشنى قەلبتىن ئېتىراپ قىلىشىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. مەن كۆپچىلىكنىڭ قەتئىي تەۋرەنمەي جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىغا ئاتلىنىپ، مىللەتلەر رايونلىرىنىڭ يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى تولۇق، توغرا، ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇشى، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىگە مۇلازىمەت قىلىشى ۋە يۇغۇرۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، ئۆزىگە خاس ئالاھىدىلىككە ۋە ئەۋزەللىككە ئىگە يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات يولىدا مېڭىپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنى گۈزەل تۇرمۇشنى ئورتاق يارىتىشقا يېتەكلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. لىگەنجي شىن يىچىن كۆرۈشتە بىللە بولدى. مەملىكەتلىك ئاز سانلىق مىللەتلەر ئېكسكۇرسىيە ئۆمىكىنىڭ ئەزالىرى 2024 يىلىدىن بۇيان ئۆلكە دەرىجىلىك ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرى شەرەپكە ئېرىشكەن مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىدىكى ئۈلگىلىك شەخس ۋە ئۈلگىلىك كوللېكتىپ ۋەكىللىرىدىن تەشكىللەنگەن بولۇپ، جەمئىي 150 كىشى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: گوۋۇيۈەن ئاخبارات ئىشخانىسى 9 ئاينىڭ 28 كۈنى 15 بەش يىلنى ياخشى باشلاش، قەدەمنى ياخشى ئېلىش يۈرۈشلۈك باش تېمىسىدىكى ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىنى ئاچتى. گوۋۇيۈەن دۆلەت مۈلكىنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش كومىتېتىنىڭ ئالاقىدار مەسئۇلى 15 بەش يىللىق پىلاننى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، مەركەز كارخانىلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشقا ئالاقىدار ئەھۋاللارنى تونۇشتۇردى. 8 ئاينىڭ ئاخىرىغىچە مەركەز كارخانىلىرىنىڭ مۈلۈك ئومۇمىي سوممىسى 99 تىرىليون 300 مىليارد يۈەنگە يېتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 4.2% ئاشتى. 1 ئايدىن 8 ئايغىچە تەتقىق قىلىپ يارىتىش خىراجىتى سېلىنمىسى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 2.7% ئاشتى. پۈتۈن يىلدا 1 تىرىليون يۈەندىن ئېشىشى مۇمكىن. بۇ مەركەز كارخانىلىرىنىڭ ئۇدا 5 يىل تەتقىق قىلىپ يارىتىش سېلىنمىسىنى 1 تىرىليون يۈەندىن ئاشۇرۇپ، işini yaxşı başlayışı bolub hesablanıdı. 15-ci 5 yıl məzgilidə dövültümüz dövlət igilikinin caylış kurulmasını yeni məsərxillaşdırdı. Konkret qılıb etkanda dövlət xəyibsizliki və xəlq igilikinin can tumurğu münasibətlik sahələdə asasını küçəytiş, onunu puxtulaşqa texim əhmiyyət berudu. Bu yıldın bu yan mərkəz karxanıları 6 torunu çördəb bir türküm zor türlə və bəlgi xarakterlik kuruluşlarını yolqa qoyuşunu tezlətdi. Yıllık planda bunun alaqıdar məbləğ təxminən 2 trilyon yuan qılıb orunlaşdırıldı. Aldın körərlik, strategiyelik güllənmi kəsib sahası da iqtidarını aşuruş, süpətini östürüş kəteximi əhmiyyət berildi. 15-ci 5 yıl məzgilidə Goyan Dövlət Mülkünü Nazarat Qiliş Başquruş Komiteti Mərkəz Karxanılarının bir türküm dövlət dərəcilik, bəlgi xarakterlik, zor pən texniki vəzifisini təşəbbüskarlıq bilən üstüge elişiği türtki bolub, oldun körərlik igə yitəkçi texnika, olqılıq, yadroluq texnika və ortaq texnika bilən təminləş iqtidarını üzlüksüz küçəydüdü. Şunun bilən billə diqqətini karxanılarının tərəqiyyatını çəkləb turuvatqan ortaq məsələlə, qiyin məsələlə, çonqur qatlamlıq məsələləni həl qılışqı mərkəzləşdirib, ıslahat arqılı quvvət qoşuşqı türtki bulub, karxanılarının yuqur süpətlik tərəqiyyatının hayati küçü, ərkətləndirgücü küçünü teximi yaxşı urğutudu.
0: Stansımız xəbri. Dövlətlik İstatistik İdarəsi 9-cu ayının 28-ci günü ilan qılğan sallıq məlumatı körüstülüşcə, bu yıldın bu yan, dövlətimizin sanayət işləb çıxırışı muqimliq asasıda ilgirləb, yuqarı texnikalıq, yasımcılıq vəkillikidiki yeni qovət toplanıb və zoruyib, köləmləşkən sanayət karxanları paydasının tez eşşığı törtkü bolğan. 1-ci aydın 8-ci ayıqıca, məmləkət boyuca köləmləşkən sanayət karxanları yaratqan payda umumi somısı 5 trilyon 271 milyard 980 milyon yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 15.7% eshib, davomliq ichki xonalik son bo'yicha oshgan. Kasblar bo'yicha qarganda 1-ci oydan 8-ci oygacha sun'iy aql qatorliq yangi texnikalarni qo'llanish tez kengayib, aloqador sohalarning ehtiyojini kengaytirishga turtki bo'lgan. Elektron kasbining foydasining o'xshash mazgildagidan 1.1% eshishini ilgari surgan. Hesablaş küçü ol əsliha quruluşunun tezləşişinin türütküsü də, optik tala yasaş, optik kabil yasaş kəsbinin paydası oxşaş məzgildikidin ayrım-ayrım 5.3 həssə və 1 həssə aşqan.
1: Stansımız xəbri. Sodu ministerliqi 9-cu ayının 28-ci günü 8-ci növətlik Cungo-Amerika İqtisad Sodu Kengişinin nəticisini, həm də Cungo-Amerika Sodu Kengişi, və oxşaşla 30 milyard Amerika dolları barabər baş tövəllid şiram qısığa alaqıdar əhvallarını elan qıldı. Xizmət qaydısı qasasən, Cungo-Amerika Sodu Kengişinin vəzibisi iki tərəblik sodunu yaxşılab, iki tərəblik sodunu orullaşdırışını sərxillaşdırış və soduqı təsir körüstüdüğən məsələləni müzakir qılış. Cungo bilən Amerika Sodu Kengişi ram qısıda 30 milyard Amerika dollarlıq Barabar baş tövəllid şiram qısıda ortaq tonuş asıl qıldı. İki tərəb özlərinin kölümü təxminən 30 milyard Amerika dollarlıq import məsulatlarına qarta iki tərəbinin dövlət içindəki qanuni və tərtiblərgə uyğun buluş asası da barabar usul arqılıq tamojni becini tövəllid iş muamilisi bilən təminləşini keniş bekitdi. Bunun içində 90%-dən artıq məhsulatın öz ara qoşub elinidigan barlıq tamojni beji keçirim qılınıb, ən mənfəətdar dövlət tamojni beji təminatının bəhrəman boludu. İki tərəf özlərinin bazar ehtiyacı və kəsb mənfəətigə əsasən barabar baş tövəllitidigan məhsulatlar tizimlikini bekitdi. Amerika Cungodun import qılıdigan oyuncuq, oil elektr saymalları, Bovaqla boyumları, aşxana tazılıq boyumları, bayramlıq soğat qatarlıq təxminən 30 milyard Amerika dollarlıq tavardın elinidigan tamojni bejini tövəllid tutdu. Cungo Amerikadan import qılıdigan yezigilik məhsulatları, şəxsi pərviş boyumları, davalaş üskünülləri, kömür qatarlıq təxminən 30 milyard Amerika dolarlık tavardın elinilgan tamojne bejini tövelde tutu. İki taraf özlerinin baş tövelde tutuğun mesulat tizimlikini birlikte ilan kılışını kengişip bekitti. Кейін ішкі тарап өздерінің дөйләт ішідеке алақдар қанын тәртіплеріне ада қылған денкен, бажны төвәлді тішіне масқа дәмді елгі қойды. Бұныңдың башқа ішкі тарап соды кеңіші астыда езгілік қызмет құрыпсы тәсіз қылып, назарат қылыш, баш құрыш, вә базар ижазытыны өз ішіге алған алақдар қаралмыланы мұзақыр қылыш. Содық алақдар көңіл бөлідіған мәселеләні бір тарап қылыш. Yezgilik sahasındaki emeli hemkarlıkını kenar içki koşuldu. Yezgilik hizmet grubusu 2026 yılının ahırdan burun tüncü kettim yığın içini pil aldı. Cungo hizmet grubusu yığını arkalık, Amerika Cungo'nun yezgilik sahasındaki köngül bölgen meselelerini hel kılışka devamlı türtki boludu. Amerika Cungo Sodisi Memleket Komitetinin başlıkı Tensin, Stansımız muhbirinin ziyaretini kabul kılganda munulanı bildirdi. Men Amerika Cungo münasibeti mukimliğinin işki devletki paydalık bolupla kalmay. Yani dünyadaki her kaysı devletlerge eniklik elip geledi gallıkıga çin köngülümdün işini ben. Kandaklı bolmusun, hiç kandak devlet terep dallaşını halımaydı. Hiç kandak devlet özünü məlum bir terepnin lagırgı kırgızışını oylamaydı. Her kaç devletlerinin Amerika bilen Cungo'da menfaati var. Mokim, közlümelik Amerika-Cungo münasibetini koyduğunda her kaç devletler öz devletinin menfaati için öz aldığı izlenip Amerika bilen, şundakla Cungo bilen çonkur alak kılıç elip gelgen paydadın toluk behrman bulalaydı.
0: Stansımız haberi. Merkezi Komite Teşviqat Bölümü, Maarif Ministerliği, Пәнтехника министрлығы, Дөләтлік, Дөләт мұдапия пәнтехника санаиді идарысы, Мәркізі әрбі комитет сияси қызмет бөлімі. Хунан өлкілік партикум 9-й айның 28-й күні түштін бұрын қалық сарыйда бірлікті дәуір үлгісі Йолдаш Ван Джиның ұлғар іш ұзлырдың доклад беріш жығыны өткізді. Йолдаш Ван Джи Дөләт мұдапия пәнтехника дашуесі компьютер шөйенінің тәтқиқатшысы, доктор етекшісі. Dövlətimizin sənçilikliki yuqarı yumşaq detal texnikisi sahasıdaki asaslıq yol aşqıcı. O, uzun məzgil hərbi oqutuş pən tətqiqatının birinci sepədə kürəş qılıb, eğir kesəlgi qırıblar bolğan əhvaldımı yanıla qaysar irada və ümit var ruh bilən tətqiqat ötkülüge hücum qılışını davamlı qanat yaydırıb, xalqara ilğar səviyyəgi yetkən köptürlük yenilik yaratış nəticələrini qolğı kəltürüb, bir türküm şənçilikliki yuqarı yumşaq detal texnikisi tayanç ixtisaslıqlarını yetiştirib çıqqan. Doklat yığınıda Doklat Ömükü'nün əzaları öz keçirmişlərgə birləşdirib, Yoldaş Vangcinin ılğar iş izlərini bayan qıldı. Mərkəz və dövlət orqallarıdaki kadrla vəkilləri, Beycəndə turuşlu qısımdaki ofisir əskərlə vəkilləri, paytaxtdaki Ali Məktəb oxutqoçi oxuqoçiləri və pəntexniki xizmətçiləri vəkilləri Doklat yığınıqı qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. 20-ci növbətlik Asiya Tənərkət müsabıqısı 9-cı ayının 28-ci günü başlanış mürasımıdın kiyinki 9-cı müsabıq günü ki qədəm qoydu. Cungo Təntərbiyə vəkillə ümiki bir gündə 12 altın medalı erişdi. Şu günü müsabıq axırlaşqanqı qədər Cungo vəkillə ümiki 132 altın medal, 53 kümüş medal, 45 mis medalı erişib medal sanıda aldın qorunda turdu.
0: Stansımız xəbəri. Yezi İgiliki Yezi Ministerliği, Ekologiyelik Moyit Ministerliği 9-cı ayının 28-ci günü birlikte ilan kılgan Cungu Bilikçilik Ekologiyelik Moyit Əhvalının 2025-ci yıllık akbaratı da körüstülüşçə, 2025-ci yılı dövültümüzdən Bilikçilik Baylıqı və Su rayonunun Ekologiyelik Moyit Əhvali umumi cəhətdən muqim bolğan. Ölçəb təkşürülgən barlıq su rayonudaki sinik, qoğuşun, simap və arsin körsətküşlərinin ölçəb təkşürülgən qoyuqlıqı bağlaş ölçümüdün yaxşı bolğan.
1: Stansımız xəbri. Şucay vaqtı 9-cı ayının 28-ci günü çüştün kiyin 81-ci növətlik Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı Kengişinin rəisi Kalil, Amerikinin New York'taki Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı baş orqını da 6 gün davamlaşqan Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı Kengişinin Odetdiki münazırsının muvaffaqiyyətlik ayaqlaşqanlıqını cakarladı. 81 növbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı Kengişinin adetteki münazırısı 9. ayının 22. günüden 28. günü geçe Birleşken Devletler Teşkilatı'nın

ۋىلى ئۆتىدىغان ئەندىزىنى شەكىللەندۈرۈپ، ياخشى ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتنىڭ تۈگىمەس بۇلىقىغا ئايلاندۇرۇشىمىز كېرەك. بىز بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ نوپۇزى ۋە ئورنىنى قەتئىي قوغداپ، ھەقىقىي كۆپ تەرەپچىلىكنى ئەمەلىيەتتە ئورتاق كۆرسىتىشىمىز كېرەك. ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇشتا، كۈچلۈك بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىغا دۇنياۋى ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنى ئىسلاھ قىلىش ۋە بەرپا قىلىشقا موھتاجمىز. دۇنيادىكى ھەر قايسى دۆلەتلەر بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى يادرو قىلىنغان خەلقئارا سىستېما، خەلقئارا قانۇن ئاساس قىلىنغان خەلقئارا تەرتىپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى نىزامنامىسىنىڭ ئاساسىي مەقسىتى ۋە پىرىنسىپى ئاساس قىلىنغان خەلقئارا مۇناسىۋەت ئاساسىي مىزانىنى قوغدىشىمىز كېرەك. خەلقئارا قائىدىنى پەقەت بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىغا ئەزا 193 دۆلەت ئورتاق تۈزىدۇ. ئايرىم دۆلەتلەر ۋە دۆلەتلەر گۇرۇھى بەلگىلىسى بولمايدۇ. خەلقئارا قائىدىگە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىغا ئەزا 193 دۆلەت ئورتاق رايە قىلىش كېرەك. بۇنىڭدا مۇستەسنالىق بولمايدۇ ھەم بولماسلىق كېرەك. دۇنيادىكى ھەر قايسى دۆلەتلەر بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنى ھۆرمەت قىلىش پوزىتسىيەسىدە بولۇپ، بۇ چوڭ ئائىلىنى ياخشى ئاسرىشىمىز، ياخشى قوغدىشىمىز، ئۆزىمىزگە ياققانلىرىنى قوبۇل قىلىدىغان، ياقمىغانلىرىنى قوبۇل قىلمايدىغان ئىشنى ھەرگىز قىلماسلىقىمىز، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنى ئىنسانىيەتنىڭ تىنچلىقى ۋە تەرەققىياتىدىن ئىبارەت يۈكسەك ئىشنى ئىلگىرى سۈرۈشتە تېخىمۇ ئاكتىپ رول ئوينايدىغان قىلىشىمىز كېرەك. جۇڭگو ھەر قايسى دۆلەتلەر بىلەن بىرلىكتە ئورتاق كېڭىشىش، ئورتاق بەرپا قىلىش، ئورتاق بەھرىمەن بولۇش ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇپ، ھەمكارلىشىش پىكىر يولى ئۈستىدە ئىزدىنىپ، ھەمكارلىشىش ئەندىزىسىدە يېڭىلىق يارىتىپ، يېڭى ۋەزىيەتتىكى كۆپ تەرەپچىلىك ئەمەلىيىتىنى ئۈزلۈكسىز بېيىتىشنى خالايدۇ. خانىملار، ئەپەندىلەر، دوستلار، يولداشلار، ئۆتمۈشنى ئەسلەپ بۈگۈنگە نەزەر سالساق، ئۆتكەن ئىشلاردىن ئۆرنەك ئېلىپ كەلگۈسىنى پەملىيەلەيمىز. يېڭى تارىخىي پەللىدە جۇڭگو تىنچ تەرەققىيات يولىدا مېڭىشتى چىڭ تۇرۇپ، باشتىن ئاخىر دۇنيا تىنچلىقىنىڭ بەرپاچىسى بولىدۇ. ئىسلاھات ئېچىۋېتىش يولىدا مېڭىشتى چىڭ تۇرۇپ، باشتىن ئاخىر دۇنيا تەرەققىياتىنىڭ تۆھپىكارى بولىدۇ. كۆپ تەرەپچىلىك يولىدا مېڭىشتى چىڭ تۇرۇپ، باشتىن ئاخىر خەلقئارا تەرتىپنىڭ قوغدىغۇچىسى بولىدۇ. ئوخشاش بىر بۇلۇتنىڭ يامغۇردىن ياشنايمىز. گەرچە تاغ دەريالار ئايرىپ تۇرسىمۇ، ئوخشاش بىر ئاسماندىكى ئايدىن نۇرلىنىمىز. گەرچە ئارىمىز يىراق بولسىمۇ، ھەممەيلەن قول تۇتۇشۇپ، تارىخنىڭ توغرا تەرىپىدە تۇرۇپ، ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىيات يۆلىنىشى تەرىپىدە تۇرۇپ، دۇنيانىڭ مەڭگۈ تىنچ تەرەققىي قىلىشى ئۈچۈن، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇش ئۈچۈن بوشاشماي كۈرەش قىلايلى. كۆپچىلىككە رەھمەت. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Şi Jinpingin 2021-ci ilin 10-cu ayının 25-ci günü Jonghua Xalq Cumhuriyyətinin Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatındakı qanunluq orni əsli kəlgənliyinin 50 illiyini xatırlaş yığınında qılğan söznə anlatdıq.

ئۇلى بىلەن ئىشقا ئاشۇرۇۋاتىدۇ. جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشتا جۇڭگوچە ئۇسۇل بىلەن غەيرەت قىلىپ ئىشلەيلى. كىچىككىنە ئوت يالقۇنى بارمىقىمىزنىڭ ئۇچىنى ئىللىتالايدۇ. لاۋۇلداپ كۆيۈۋاتقان گۈلخان پۈتۈن بەدەننىڭ ھارغىلىقىنى يوقىتىدۇ. بىر تامچە سۇ كالپۇكىمىزنى نەمدىيەلەيدۇ. ئۆركەشلەپ ئېقىۋاتقان چاڭجاڭ دەرياسىنىڭ سۈيى بىپايان ئېتىزلارنى سۇغۇرالايدۇ. بىر ئادەم بىر بۆلەك مۇزىكىنىلا يالغۇز چالالايدۇ. سىمفونىيە ئۆمىكى ئورۇنلىغان مۇزىكا كىشىدە ئاجايىپ سېزىم پەيدا قىلىدۇ. ئۆز جايىنىڭ سۇ، تۇپرىقى شۇ جاينىڭ كىشىلىرىنى باقىدۇ. ھەر مىللەت خەلقىنىڭ بىرلىكتە ئىتتىپاقلىشىپ ئالغا بېسىشى، ئورتاق گۈلىنىپ تەرەققىي قىلىشى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ھاياتى، كۈچى ۋە ئۈمىدى.